ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आंबो ताक झुकी ताक ताजी गेन ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारिता झग तारिता झन झाले कोकू तारी दाखू तारी गेटे ताली झम तारिता झग तारिता झन झाले कोकू तारी दाखू तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक ताक ताक झन ताक झन ताक झन ताक झम तारी झग तारी झन झाले को